توی آنتن رادیو گریویزودان هستید. بهترین کاری که میتونستید انجام بدید، فرکانس 89 یا 87.8.

ای فدای تو هم دل و هم جان، ای نثار راحت همین و همان، دل فدای تو چون تویی دلبر، جان نثار تو چون تویی جانان، دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان، راه وصل تو راه پر آسان.

0: ای فدای تو هم دل و هم جان، بین سار رهت امین و همان. دل فدای تو چون تو ای دل بر، جان سار تو چون تو ای جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آشیب، درد عشق تو درد بی درمان.
1: Levez-vous, tournez-vous, levez-vous, rendez-vous. Après.
2: Radio Grésivaudan 87.8, 89 MHz.